ruku steko, iako sam reko, ja je nisam steko, iako sam reko, ja je nisam steko. Gdje se ljubav začne, tu su oči plačne, gdje se ljubav začne, tu su oči plačne, gdje je ljubav slatka, tu je pamet kratka, gdje je ljubav slatka.

brz je kao treptaj, kad ga suza žari, topot mu je akord na španskoj gitari. Korak mu je ptica što po nebu šara i na njemu Marko svoj pogled odmara. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja

da te mogu naći. Svu raskošnu ispod baldahina, kako slušaš muziku od lista, od

piše ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše.

su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj tužnoj ljubavi. Sve su priče u

a mene čeka tuga i samoća, kod zločinca presuda, takva mi je sudbina.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105.2.

Ančice, plavčice, svaka tebi čest, volo bi te poljubiti nego drugi šest. Ančice, plavčice,

dušo moja i srce, dušo moja i srce, jelo jelice. Au jelo jelice, dušo moja i srce, dušo moja i srce, jelo jelice. Au jelo jelena, cili sokak zna.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost, radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka, mislio sam da će ona biti moja istina.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.